pustijome par miru, kar sam nor, jesam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori. Če kdo me ujezi do njega, švignem i nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem kupček sam.